Ele tem meu tanto ofício a fazer lá não nei o luxo mas fami no dia e a dia ele julai fa luxo mas fami no dia ele julai fa e a dia foi ele julai lima e a famoso foi ele tanto ao nanga e a ele nei julai o le a fiavi e a fazer louvado ele tu fa per fatu amo meu tanto por galame e a ele nei julai o le a fiavi e a fazer louvado sunga e fa fianga inga mola tu fal tua e a e tu tonu O le nei atu nu fa peo na uma wai e le ngata fo ilea ya o si o tatu atu nu bele o Samoa ya o fia lava o e mo mel tatu por klame au au na tof ya le tua ya o tou o tama fa zau o le tala le lei fa bea o na tatu aina si o tatu atu nu e ala lea ya ile tausinga o le lafu ma moe ya iso se fata fai tau langa e fia ya e fata alofa mo falofa antu Ay le tato por klame le talo fa famo ya ya te oto uma au au na te tof ya le jua ele nga tele fa talo fa tufo ya I ma jua fa ya onga ele sunga la pistola ya nga fa tene dali nga fa ele nga ta fo ilea ya ole ole ole jina ya fa ya onga ya fa mo mo nga fa ya I meze ya le sunga le suite ta ya au tu funga yo sua ya fa talo fa ju ya joto uma lava ile ne jula ole afiafi ya ila tu mo fu fa pe ona ma futa mai le tato por kalame ya le tato por kalame ma sani ile ne ole talo fa fa mo ya tau ju au au na ju ya te o sa mo ya fiafi wa so to na I mai le jula e fa se ia pa ia le jula lima ya te tonu E sau foi se taimi ia, o fesu ia inga lava o taimi o le tanto por klame. Ia te tonu ia o le tua mao ona. Si tia mai leo le tanto por klame mai le tulai fa. Se pa ia le tulai lima ila fiavi. Ala si tia mai le tulai valu le taiao. Se pa ia le tulai iva ila taiao. Ia, e te tonu ia e o le... O le fesu inga le tato por klame e au onua tuai. Ia le tato ta lo fa fa mo ia onisi fo I o tuatua ngoa fo I I fiau mga luenga ele ngata fo I lea. Ia o le fesu inga fo I. Ia o le tato por klame. Ia no tuatele ia watu nuva bea ona. Ona au auna e tutono le nei ofisa faazala lau a. Yo le efe tu na ye temi e te dono ia o le temi le na o le tulai valu se ia pa ia le tulai iva. Ia e laiva tole tato por klame te dono e leo tue mamau se temi o le fesu ia inga na o le tato por klame. Ia fata lo vandu ia te oiza mojo wadu nubele ia ile ne tu lao o le fiafi o fialavo e momei le tato por klame. Ia o le tato ta lo fafa mo le tautua adu ia te oiza moa I te tono le ayo Liverpool isini. I au se dalia ya o fo ini fa sala longa fa bisinisi ya le nga ja fo ile ya o mafutanga ainga ya vala o melta to no mel le o le o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya fa so ta ye joy ye longa joy ya le pa ya malo malo so tanto wa tu no ya ini fo fo nga fa le fa ainga to to no ka le si a me se fo ya o a fio anga I sa mo ya a me se fo I o lau bisi nisi pe a fia fa sala la ya ele se to tong ye tau tua tu ya le tau tua na ta to ta lo fa fa mo ya te o e sa mo e tau tua tu ele ya ise to tongi mo oe so watu no pele sa moa a ya la to mo fa pena ma u ma tato proclame ya lungo le tato website ya ai alue telo telo le tato website ya lo to tu to le tato ta lo fa fa mo ya te oi temi uma aso uma a yo ya e live qual tato proclame so se temi la u litio fa no longo lunga voi ya o la u telefoni o la u laptop Ya tau tua tuai ale valu iwa tesi male tolu famo ya te oi temi uma lua sumal fai tu la tau tua tuai ya le ofisa fa asala lau o le tatou valu iwa tesi male tolu famo ya al tatou programe o le talo fa samoa ya tau tua tu ya te oi samoa le sto nai ya male tu lai fa se ia pa ia le tu lai lima ya this is our local radio station 89.3 2GLF

Ya li jamil cha cho ofisha fa zala lau nei ya wa choe fa mal afa minute ona jale o lei July 5 to fa mal afa minute jale July 5 ya ta tonu ya ole tato au na nga vo ile za mo ya ile nei fo itula ole fia fia cha cho cho ile tato cha lo fa fa mo ya ya te o sa mo so wa to no pele ya ile nei fo ya so to na ya ta tonu ya fia lava e mau mel tato por clame ya e fa cha lo fa tu ya te o ya ile nei tula ole fia fia ta tonu Samoae, ya la voice upu foi wa taule jamali foi la fafong anna Samoae le nejo la la fia fia tanto por kalame ya marui ave fina ngalo ya se upu foi wale tau jamali la fafong anna Samo ya la foi nu le aina ya au maya le lofa malanga le leyo le tua ya mangalo foi ya se au nanga le tato ta lofa famo ya ya te Samoae ile ne foi tu la le fia fia te tonu tate tato to e felo ai foi ia ile temi lava le nei ile vaiaso a sau ia ile tato por kalame te tonu ia Samoa o le tato por kalame na ia ile nei tula o le avi avi ia manu ia tele lava ia malolongo le poa na nei ele ngata foi lea ia o le tapena tu foi ile sapadze o le tua ile aso a tae au ia manu ia fa sausango le avi avi o totoe and God bless you all.

Yeah, the time to official van Zala Lau Ney, yo to is a full minute on a Daleo late July Lima, to is full minute and Daleo late July Lima, yeah, Dale Lima, yeah, for Mutafole Aunanga, yeah, the Tanto Talofa Famo, yeah, Yati Oisamo, yeah, Ilene, for Yaso Tonai, yeah, Molato of Angel Tato Proclame, yeah, Lesunga Le Toina, Pensione Malo Lo, yeah, Isako Jose Pantea, Messi Foi, yeah, Le Fale Dua, Yan Tavai, and Messole, no for Yalo, yo, yeah, Fui Maono Lima. Ya mese voi ya va fusu anga sa ya mese voi ya le vionga ya fui maono e zau man le fale tua ya roine man le fa nau a ya mo le tolo vanga le tato por kalame ya ya te oto ile ne jula o le afia vi erenga te voi le ya o le sunga le fa fe nga ya tuna ya isa ako yo se pa de man le fale tua ya elis ya mese voi ya le kalesia e fa ga sai gwenvio ya mo le tolo vanga le tato por kalame moto Ile ne jolao le via via me se fo i jo matu e kalesia e vakasa i Villa Wood ya malo fayol faiva a sa o tala ta meti fo i o matu fo i sia mea a yo ya la so to na i o amin la so to fi le vaya so le ne fa pea ona o sia ile fia ngainga e vakasa Villa Wood ya male sunga le fa fia ngainga ya ya o tele ya male fa le joa ya ya very ya vi ia le joa ya o fa i wina me uma Ile fantasy mayo le toy lona lofa malona anga lele ye wai wai male manuia ya le tato o singa fia ngainga a ya le pesa le nei mole ajero fanga ya le tato por kalame ya moto uma lava ele ngata fo ile ya ona ya wo uma lava pe ona mo mel tato por kalame ya fa talo fatu ya ya to oto uma lava ile nei tu la ole afi afi ya tisi so local radio station 89.3 2GLF